0: مازال ما شريتي دارك؟ كل مرة كتقول العام الجاي نزعم وتصنت لي مزيان. واش خبارك بلي القرض الفلاحي عنده الحل باش يواكب مشروع السكن ديالك؟ راك سمعتيني مزيان وبلا ما تفاجئ، مع حلول تمويل السكن ديال القرض الفلاحي حقق الحلم ديالك وشري دارك في مدينة أو البادية. إيه يمكن لك تشري دارك في البادية حتى هي، ونزيدك عروض تفضيلية بدون مفاجآت. هادي ما كانتش في خباركم كاملين أولا؟ إيوا شنو كتسناو؟ للمزيد من المعلومات اتجهوا لأقرب وكالة بنكية أو اتصلوا بنا على 64 64، أو تزوروا موقعنا على www.creditagricole.ma.
1: نصيحة اليوم:
2: مرة أخرى نبقاو مع الكسابة ومشاكل الأمراض اللي يمكن تسلط على البهايم والكسيبة ديالنا، واللي هذه الشيامات كنا تكلمنا على الكسيبة والجلبة وتشرب الدواء الخرفان والنعاش باش نحافظوا عليهم من أمراض بوغليب والغش وبوفورتو. واليوم بغيت نتكلم على مرض بوسفير، واللي إلا بغينا نجتنبوه البهايماتنا والبقرنا خاصنا ما عمرنا نخرجوهم في الوقت السخونة في وسط النهار. مثلا يخرجوا بكري في الصباح ويدخلوا للكولي ديالهم في العشرة مثلا، وما يعاودوا يخرجوا لبرا إلا في الاخر النهار من بعد الربعة ولا الخمسة د العشية.
1: أخبار فلاحية:
2: على ذكر شجر الزيتون، علاش ندوي لكم اخواتي اخواني هاد الايام بحال هاد الاخبار في لحيه ديالنا؟ ما عرفتش واش الناس كلهم تيعرفوا ان شجر الزيتون بدا الانسان يغرس فيه هذه الوفات السنين. فعلى سبيل المثال، كاينه شجره ديال الزيتون مشهوره في فلسطين الشقيقه، ملي داروا عليها التحليلات لقاوها عندها تقريبا 5500 عام في العمر ديالها. وهاد الشجره المبروكه واصله 12 متر في العلو ديالها، أما الدورة ديال الجدع ديالها لقاو فيه 25 متر. والمساحة ديال الظل اللي تديرها في الأرض حيت تكون الشمس وسط النهار فوق منها تتوصل 250 متر مربع. أما الإنتاج اللي تتعطيه فتوصل تبارك الله العام اللي ما تتساكيش فيه لإنتاج ديال 500 كيلو الزيتون حب، أي ما بين 50 حتى 100 مرة داك الشي اللي تتعطيه شجرة عادية من شجر الزيتون اللي عندنا ولا عند الدول اللي بحالنا. أخواتي إخواني، طلبوا معايا الله يوفقنا جميع نكونوا ناشطين وفرحانين بخدمتنا والنتيجة ديالنا. وإلى اللقاء غدا بحال كل نهار في 6:45 الصباح النهار.
3: يوميات الفلاح اهدتها لكم مجموعة القرض الفلاحي للمغرب. مجموعة القرض الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
4: Et puis à présent, comme chaque mercredi, la chronique d'actualité nous emmène au Sénégal. Sénégal, où depuis plusieurs semaines, les discours xénophobes sont de plus en plus nombreux, notamment sur les réseaux sociaux. Alors il y a un mois, une vingtaine d'associations et 3 ONG ont appelé les autorités à prendre des mesures. Il n'en fallait pas plus pour le Premier ministre, qui s'est emparé du sujet la semaine dernière. On s'y intéresse avec Alison Fernandez.
5: Il faut que ça cesse.
6: Face aux députés de l'Assemblée nationale, le ton est à la mise en garde. Dans son discours de politique générale, le Premier ministre Alassane Ouattara a dénoncé la montée des discours xénophobes qu'il juge contraires aux valeurs du Sénégal.
5: Beaucoup d'entre nous ont des parents qui viennent de la sous-région. Quand on m'a nommé Premier ministre, on a trouvé un village mauritanien où mes arrière-arrière-grands-parents étaient. C'est ça le Sénégal. Nous sommes tous métissés. Donc cessons cette stigmatisation qui ne nous grandit pas.
6: Une prise de position qui intervient alors que les alertes se multiplient dans le pays. Il y a un mois, 3 organisations de défense des droits humains, dont Amnesty International, appelaient les autorités à prendre des mesures face à la montée des discours xénophobes dans les médias et sur les réseaux sociaux. Début septembre, une vingtaine d'organisations de la société civile ont à leur tour convoqué la presse pour dénoncer les menaces et intimidations visant certaines communautés étrangères, particulièrement la communauté Peul. Mohamed Ouba est enseignant-chercheur et membre du collectif d'associations contre la xénophobie.
7: Le discours a commencé à se radicaliser, surtout au niveau des réseaux sociaux avec les influenceurs. Dès que ça a commencé à virer vers la stigmatisation d'une communauté particulière, notamment les Peuls du Fouta Diallo, de la Guinée Conakry actuelle, on s'est dit quand même que ça commence à être inquiétant. Ça nous a rappelé les désastres.